0: وش عبد الكريم الكابلي كم جنگو عبد الكريم ديانغا يد كواتا مانينا كيرنسو يكو ميتي فينديا فينديني يندينا لوكو يامبرغا يي فدا راديو تشاريان بكيكي تشاري تامانينا ما وليا غومسي كلاندومان دانان دينان دامبر نون فيرن جيرنغو هو باباي عمر ما هون دينان jamaso labbarndo yo fanno bayindo to lo fanno bikendo e kirno cabine technique in chop e gabriel regie d'antenne be jimta roger yarango chaccoro nangudi tadan chirango delegue alay hasan alifa mohammed ko njirado technicien centre emeter grebie yeso kibo fo micro mbé kratomando mohammed adum hasan chimono da abade me en din non din komani ma ya idea kangal la ten na do kala kille ala ko gab kene assalamu alaikum
1: Babu Kira, some of the way, Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai ಮಗ ஃப்ரீக்கா எவ்வளவு சொன்னாங்க, எவ்வளவு ஃப்ரீக்காக்கு எவ்வளவு சொன்னாங்க, அது அவருக்கு எவ்வளவு பாலம், அதெல்லாம் இவருக்கு எவ்வளவு சாரணம்,
2: ஆயிரம்